0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa rọ mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run rọ mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya eyanu yin oluwa ro me lagbara esoro ojo agbara loni olo bi yanu maru bi da santa roba santa kaura santa I yahuria sakauli bida badawna da buda santa nika za daja yoru madabi yaka yahana taburi ayana bara Wakahunita, Sadaidiba, Way, Yahudi Saidaka, Nadanda Vinabinis of Ajidas and Talia. Yes, Alarodeo, Efulayu, Wahina Tauri Sida,